0: Budică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Pro FM Weekend Breakfast cu Florin Goldic. Pro.

Bună dimineața, 7 și un pic în dimineața de weekend, duminică astăzi, vară în continuare, deși ne cam spală un pic ploile de vară, ne mai aduc poate și probleme, cum a fost săptămâna asta, ne mai răcoresc cum au fost cele de ieri sau poate cele de astăzi, vom vedea. Deocamdată însă totuși avem temperaturi decente, temperaturi care depășesc 20 și ceva de grade, oriunde în țară, ba chiar 30 pe aici pe acolo, dar nu mai avem caniculă, ceea ce e foarte bine, cel puțin acum de dimineață, când e răcoare. Bună dimineața, Florin Goldic sunt, până la 10 cu tine. Vin cu hituri, cu Iraida imediat. Lume, lume și chiar acum cu

0: Alex Parker, Heartbreak, bună dimineața. Uite, avem zile lungi în continuare, zile de vară. Dimineața începe de vreme, seara vine târziu și lumina zilei ne cam ține cam 15 ore deja în continuare. Așa e vara, zilele lungi și nopțile călduroase. Bine, un pic răcoroase acum de dimineață, simțim un pic răcoarea ploilor din ultima vreme, dar ne bucurăm de muzică așa cum trebuie. Imediat Martin Garrix, Repeated, și Ai Fost, Alina Eremia. După o scurtă pauză, rămâi cu mine și online pe profm.ro, pe aplicațiile de mobil, ne auzim peste tot. Povestim mai multe imediat despre noua aplicație ProFM. Neața!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu dublipsă de nimic, nu dublipsă de nimic. La nevoie-s pregătit, la nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: strică și bugetul și ziua.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
3: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

gratis este la îndemâna ta, acolo, la un click distanță, la un tap distanță în magazinul tău de aplicații. Este noua aplicație Pro FM pe care o găsești în App Store și în Google Play. Ai toată muzica acolo, ne poți asculta oricând, de oriunde. Ai opțiuni din care poți alege, ai

la cele mai tari concerte și evenimente, dar și multe alte lucruri interesante acolo pe aplicația nouă Pro FM, de pe App Store și de pe Google Play. Scrie pur și simplu Pro FM în magazinul tău de aplicații și dă-i un download, pentru că urmează lucruri interesante și e foarte bine să ne ai la îndemână, să ne poți asculta de oriunde și să poți să iei legătura cu noi chiar foarte ușor. Rămânem împreună pe radio, ne auzim și online pe profm.ro, pe aplicațiile Pro FM, iată, dar și pe frecvențele din toată România cu Almost Monday imediat. Can't Slow Down și

Jack și a New Religion. Bună dimineața, energie de la prima oră printr-o piesă care cred că va fi unul din hiturile de vară 2026. Încă o dată, o piesă de la Faithless care a avut porție de succes și acum ceva vreme, dar în varianta asta remixată pare să că mai are resurse să fie și acum hit. Avem piese tari în playlistul Orei, DJ Snake, imediat Paradise, Shawn Mendes, Summer of Love în câteva momente. Suntem într-o dimineață

0: Yeah, you should take it off.
1: Îl tot văd pe Jason Derulo în online. Este unul dintre cei mai prezenți în zona asta de social media. Devine viral cu foarte multe dansuri, cei drept este și un dansator foarte bun. Jason Derulo, Spicy Margarita. Am ascultat la Pro FM, ne apropiem de ora 8. Bună dimineața, până în fix vine The Urs cu Avalanșa, piesa asta foarte tare. Ascultăm știrile și mă întorc apoi cu tine în dimineața de weekend, 5 iulie, dimineața de vară. Ești cu Pro FM, ascultă-ți muzica imediat, mă

0: ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bună dimineața și bun găsit tuturor la știri. Numărul bugetarilor a scăzut în primele patru luni din 2026. Sorana Cârste a fost eliminată dramatic la Wimbledon și maxime de 31 de grade astăzi. Cel mai cald va fi în sud și vest. Scene ca în filme la Brașov în timpul unei percheziții antidrog. Atunci când mascații au intrat peste ei, doi suspecți au încercat să scape de probe și au aruncat drogurile pe geamul apartamentului, numai că polițiștii îi așteptau și afară și au filmat întreaga scenă. Cei doi, o femeie de 28 de ani și un bărbat de 31 de ani, sunt acuzați că au vândut droguri de mare risc și substanțe psihoactive, iar doi tineri au ajuns la spital după ce le-au consumat. Suspecții au fost arestați preventiv. Aparatul de stat s-a mai subțiat, cel puțin pe hârtie. În primele patru luni din 2026, numărul angajaților din sectorul public a scăzut cu peste 5.300 și a ajuns la puțin peste 1,3 milioane de persoane. Cele mai multe posturi au fost reduse în administrația publică centrală și locală. Chiar și așa, cheltuierile cu salariile bugetarilor au continuat să crească pe fondul majorărilor salariale și al sporurilor acordate în unele instituții. Momente dificile pentru Rică Răducanu, fostul mare portar al Rapidului și al Naționalei, în vârstă de 80 de ani, a ajuns de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia după ce a căzut pe scări. În urma accidentului are două coaste fracturate, umărul dislocat și s-a lovit și la cap. Medicii îl țin sub supraveghere din cauza problemelor de respirație. Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile din Teheran la funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei. Ceremonia a fost marcată de lacrimi, oameni care se loveau cu pumnii în piept și scandări împotriva Statelor Unite și Israelului, dar și de apeluri la răzbunare. Autoritățile iraniene au transformat funeraliile într-o demonstrație de forță și unitate, iar procesiunile vor continua mai multe zile înainte ca Ali Khamenei să fie înmormântat în orașul său natal, Mashhad. Sorana Cârste s-a oprit în turul al treilea la Wimbledon după un meci dramatic. Românca a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova cu 2-1 la seturi după aproape 3 ore de joc. Sorana a câștigat primul set cu 6-2, a cedat al doilea cu 3-6, iar în decisiv a pierdut la tiebreak într-un meci în care a ratat o minge de meci și a salvat 3. Am scăpat de codurile galbene de vânt și ploi. Astăzi cerul va fi mai mult variabil, temporar, cu înorări, averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice, local la munte în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și Oltenia. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Pro FM, 8 și un pic arată ceasul în weekend, dimineață de duminică 5 iulie, împreună un pic răcoroasă dimineața asta, dar poate e mai bine așa, să nu fie nevoie de aer condiționat și să respirăm un aer mai curat, spălat de ploile din ultima vreme. Sper că au trecut toate problemele pe care le-au provocat ploile astea zilele trecute și nu mai avem astfel de episoade, dar de ceva ploi răcoroase nu ar trebui să ducem lipsă, mai ales că se anunță o vară destul de călduroasă. Temperaturile anul acesta, în vara lui 2026, vor fi mai sus decât mod obișnuit, cel puțin așa spun meteorologii. Hai să vedem ce ascultăm în ora asta imediat. Heaven I Run, ascultăm și Rare și Apus de Soare imediat, dar vine și piesa asta de la

0: dimineața, Florin Goldic sunt cu tine până la 10 în dimineața asta de weekend. Ascultăm muzică, povestim despre lucruri interesante, uite, legate chiar și de ziua de astăzi, de 5 iulie. Sunt convins că există foarte mulți fani ai serialului Seinfeld. Ei bine, în ziua de 5 iulie, în 1989, a fost difuzat primul episod din seria Seinfeld, un serial despre nimic care a devenit totul la un moment dat în televiziune și a depășit o grămadă de bariere, a stabilit recorduri și în continuare este unul dintre cele mai bine văzute și interesante și vizualizate pe repeat seriale din istoria televiziunii. Seinfeld, el ca și comediant, a ridicat ștacheta destul de sus în materie de stand-up comedy și de seriale de comedie de la televizor. Deci, la mulți ani, Seinfeld, serialul, cum ar veni, ziua lui este în altă zi. Pe 5 iulie 89 a fost difuzat primul episod al acestei celebre serii. Rămânem împreună cu Lazy Ed, mor după tine, imediat la Pro FM. Sico, tu în câteva momente, I did neața.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai, nea! EMAG.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
9: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Apropo de ce spuneam că în 5 iulie 89 a fost difuzat primul episod din serialul Seinfeld, îmi scrie Alex pe WhatsApp că a văzut de 10 ori deja toate episoadele din Seinfeld. Sunt convins că nu ești singurul. Mai știu oameni care s-au uitat la Friends, de exemplu, de 10 ori toate sezoanele și vreo 10 sezoane cu multe episoade pe sezon, dar aici cred că este oricum un fel de competiție, cum era muzical între depeșiști și metaliști, aici este între cei care se uită și înțeleg sau se bucură de glumele și umorul lui Seinfeld și cei care preferă varianta de umor din Friends sau din alte seriale. Și aici pe categorii, pe căprării, dar umorul este o chestie subiectivă, așa că e ok pentru toată lumea atâta timp cât te distrează și te face să râzi. Imediat hituri la Pro FM de la Damiano David, Next Summer și Mama Mia, Misha Miller, Neața!

No Angel, Patricia Zavala, dacă am pronunțat bine, nu știu exact dacă e cea mai bună variantă de pronunție, dar ce știu este că, din punct de vedere științific, s-au întâmplat niște lucruri într-o zi de 5 iulie. De exemplu, pe 5 iulie 1687 a fost publicată lucrarea lui Isaac Newton, Principia Mathematica. Nu sunt un mare fan al matematicii, dar, practic, gravitația și-a primit cu această ocazie manualul de utilizare, pentru că Isaac Newton este cel cu mărul care a căzut și care a definit gravitația și o grămadă de alte lucruri științifice extrem de importante, tot din punct de vedere științific foarte important, pentru că a deschis o nouă zonă de știință. În 5 iulie 1996 s-a născut Dolly, prima oaie clonată dintr-o celulă adultă, un moment de cotitură în știință. Oamenii de atunci au evoluat foarte mult și din punct de vedere genetic s-au întâmplat extrem de multe progrese, dar pe de altă parte, dacă stăm și ne gândim, poate e dificil la ora asta să ne dăm seama ce a însemnat această primă oaie clonată în 1996, în condițiile în care există oameni care dimineața rezolvă genetică, în timp ce uneori noi ne întrebăm unde am pus încărcătorul de la telefon, adică acolo sunt problemele noastre reale, dar totuși e bine că există și oameni care se ocupă de partea asta mult mai complicată.

Gersor Tabergale, thank you. Îți mulțumesc că ești cu mine dimineața asta de weekend, aproape ora 9. Mersi că ești cu mine online. Poate este altă oră la tine dacă nu ești în România. Rămâi cu Pro FM pentru știrile de la fix, apoi mă întorc cu muzica, mai povestim un pic despre una, despre alta, așa cum este frumos să facem în weekend, un weekend de vară, relaxant poate. Sper să fii în concediu, în vacanță sau măcar să-ți permiți o pauză. Iar dacă ești la treabă acum, spor la treabă, să fie zi ușoară. Smiley vine imediat după scurtă pauză. Fiecare eu și eu mă întorc.

0: Muzică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bun găsit tuturor, bună dimineața din nou la știri. România a primit de 3 ori mai mulți bani de la Uniunea Europeană decât suma cu care a contribuit. Maroc a fost prima echipă calificată în sferturile de finală la campionatul mondial și vreme în general frumoasă astăzi, 31 de grade maxima. Apar primele critici dure din PNL la adresa președintelui Nicușor Dan. Secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, spune că șeful statului s-a comportat ca un președinte părtinitor și nu mediator în timpul recentei crize politice. Liberalul susține că Nicușor Dan s-a îndepărtat de principiile de dreapta promovate în campanie și afirmă că are o problemă cu PNL și cu direcția guvernării conduse de Ilie Bolojan. Declarațiile au fost făcute într-o emisiune la Digi24. România are un bilanț pozitiv în relația financiară cu Uniunea Europeană. Țara noastră a contribuit cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun, dar a primit peste 100 de miliarde de euro, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu la Alba Iulia. El spune că România depinde în continuare de fondurile europene pentru investiții publice, iar 9 din 10 proiecte mari au folosit la un moment dat bani europeni. Pentru perioada 2028-2034, România ar putea primi încă aproximativ 60 de miliarde de euro, însă competiția pentru finanțări va fi mai mare. Un bărbat a fost reținut de polițiștii bucureșteni după ce ar fi agresat sexual o femeie în noaptea de vineri spre sâmbătă în sectorul 2 al capitalei. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost abordată pe stradă, amenințată cu un cuțit și obligată să meargă într-o parcare din apropiere. Victima a reușit să scape după ce i-ar fi propus agresorului să meargă spre locuința ei. A profitat de un moment de neatenție și a intrat în scara blocului. I-a blocat bărbatului accesul și a sunat la 112. Suspectul a fost prins la scurt timp după ce ar fi încercat să fugă și să arunce cuțitul sub o mașină. Ucraina lovește tot mai adânc în teritoriul Rusiei. Un atac masiv cu drone a vizat în timpul nopții de vineri spre sâmbătă orașul Sankt Petersburg și regiunea Leningrad, la aproape 1000 de kilometri de granița ucraineană. Potrivit autorităților ruse, a fost una dintre cele mai ample operațiuni de până acum, iar un terminal petrolier din portul Sankt Petersburg a fost cuprins de flăcări. Kievul a confirmat atacul și susține că a vizat infrastructură folosită pentru exportul de combustibil și avertizează că astfel de lovituri vor continua cât timp războiul merge mai departe. Moscova a răspuns că aceste acțiuni nu vor rămâne fără urmări. Maroc a învins cu 3-0 Canada la Houston și a fost prima echipă calificată în sferturile de finale la campionatul mondial. Toate golurile au venit în repriza secundă, 2 de la Unahi și unul de la Rahimi. Campionii Africii au fost și campionii eficienței după ce canadienii au părut în control în prima repriză. Am scăpat de codurile galbene de vânt și ploi. Astăzi cerul va fi mai mult variabil, temporar cu înnorări, averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și în Oltenia. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM. It's the
1: weekend. Pro FM Weekend Breakfast cu Florin Goldic.

înțeles, în perioada asta estivală a concediilor, 7 zile în care nu-ți vezi șeful, 7 zile în care nu mai ești cu stresul pe cap al locului de muncă, 7 zile de concediu. Asta cred că este, de fapt, ideea principală în luna iulie, august, în perioada concediilor. E dimineața de weekend, 5 iulie, 9:01 ceasul, Florin Goldic sunt cu tine până la 10. Imediat, Post Malone, I Like You, a fost ziua lui ieri, e și chiar acum The Chemical Brothers Go, un remix DJ Dark, foarte tare. Rămâi cu Pro FM, neața!

0: bam.
1: Jamaican Bam Bam la Pro FM și Bam Bam a mai apărut un nume mare pe lista de evenimente și concerte la care vă trimitem în vara asta. Mergem și la Shakira în toamnă. Dacă vrei să mergi la concertul ei, atunci fii cu urechea pe radio, pentru că Follow Pro FM te trimite la evenimentele astea foarte tari. Participă la concursuri atunci când le avem și poți intra în cursa pentru a merge să îi vezi pe The Weeknd, de exemplu, pe Ariana Grande și mai nou chiar și pe Shakira. Îi vezi în concert cu cine vrei tu, pentru că mai e pe cineva și cel mai important lucru, nu plătești absolut nimic, pentru că Pro FM se ocupă de toate cheltuielile, de biletele de avion, de cazare, de banii de buzunar și de biletele la concert, iar pe lângă voi doi mai merg și încă doi DJ Pro FM, ca atmosfera să fie una wow, să fie o experiență all inclusive și cu distracție și cu tot ce trebuie. Follow Pro FM este campania care te duce la aceste evenimente, la aceste concerte cu experiențe once in a lifetime, așa că fii cu urechea pe radio. Fii prezent pe social media acolo cu Pro FM România ca să afli când încep concursurile pe site, pe profm.ro și pe aplicațiile Pro FM din App Store și Google Play. Hendrix imediat, Golden la Pro FM, Wait So Long, Swedish House Mafia în câteva momente. Dimineață frumoasă, ești pe Pro FM, rămâi!
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario Zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
9: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27 de lei 79, DAV deodorant spray diverse sortimente 18 lei 99 și Old Spice diverse sortimente 13 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
11: Trenduri, muzică, energie.
12: Exact ce cauți.
13: Yes!
12: Și da, avem și social fun.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go! Pro FM.

Grasul XXL, pe tine nu te pot iubi, dar este una din piesele pe care le iubim și care ne place foarte mult. În general, Grasul XXL cam asta provoacă, sentimente de iubire pentru muzica lui și pentru ceea ce face și, în general, când e vorba de concerte, o atmosferă foarte tare, pot să susțin și să confirm treaba asta, pentru că am fost la câteva și recunosc că îmi place ce se întâmplă acolo. Offenbach imediat, Overdose, Fever Dream, Alex Warren, în câteva momente. Rămânem împreună și online pe profm.ro, acolo mă uitam acum că au apărut câteva noutăți pe care le poți consulta și tu când ai timp să intri pe site pe profm.ro sau pe aplicația de mobil din App Store sau din Google Play. Taylor Swift, de exemplu, și Travis, viitorul soț, au un moment de generozitate înainte de nuntă, au sărbătorit iubirea într-un mod neașteptat și când zic neașteptat, zic 26 de milioane de dolari donați pentru peste 20 de organizații caritabile din Statele Unite. Da, deci ei nu că au așteptat bani la nuntă de la nuntaș, dar au și dat bani în avans unor organizații caritabile. Cam asta este atitudinea, cam aici e nivelul, așa că, ce să le zic, casă de piatră și să trăiască să mai dea, cum zice noi românii. Toate detaliile, unde s-au dus banii și faptul că există un precedent, am mai făcut treaba asta în turnele trecute, totul este pe site pe profm.ro, articolul complet îl găsești acolo. Rămânem împreună cu muzica la Pro FM. Bună dimineața, Alex Warren, Fever Dream, chiar acum.

muzica de la BTS și cu fanii BTS, pentru că ei au fost parte din cel mai recent episod al campaniei Follow Pro FM, în care am avut înscrieri pentru un super concert BTS, la care o ascultătoare Pro FM a câștigat marea finală. Va merge cu mama ei la München, cu toate cheltuielile plătite de noi, cazare, bilet de avion, bani de buzunar, biletele la concert și doi DJ Pro FM, Lisa și Cucu. Ei vor fi împreună într-o experiență extraordinară, cum numai la Follow Pro FM se întâmplă, și culmea, nu este singura din vara asta, așa cum îți spuneam, mai avem Ariana Grande, mai avem The Weeknd și mai nou, mai prin toamnă, mai avem și Shakira. Așa că fii cu urechea pe radio și ochii pe social media când încep concursurile, prinde-le și participă și tu dacă vrei o astfel de experiență all inclusive în care nu plătești nimic, ci doar te bucuri de vara lui 2026. Ascultă-ți muzica, Snoop Dogg imediat și Palm Monkey în câteva momente, pauză scurtă și mă întorc, rămâi, neața!

Continuare de weekend, o zi întreagă de weekend avem în față. Imediat după ora 10 vine Mircea Ivan cu tine și petrece deja brunch-ul, dacă vrei, în ziua asta de 5 iulie. Florin Goldic sunt, să ai o zi superbă, ne auzim curând, până în fix, până la ora 10, când vin și știrile Pro FM. Îți mai aduc o super piesă de la Brooks XTN, se numește Paid

Bună dimineața din nou, bun găsit la știri. Emoții pe ultima sută de metri pentru elevii care au susținut bacalaureatul și evaluarea națională. Franța va întâlni Marocul în sferturile de finală după o victorie grea în fața Paraguayului și maxima de astăzi urcă până la 31 de grade. Emoții pe ultima sută de metri pentru elevii care au susținut bacalaureatul și evaluarea națională. Ministrul Educației Mihai Dimian anunță că procesul de corectare este aproape gata. Toate lucrările la limba și literatura română de la BAC au fost evaluate, iar la celelalte probe mai sunt foarte puține de corectat. Primele rezultate la bacalaureat vor fi afișate luni pe 7 iulie, iar cele de la evaluarea națională după soluționarea contestațiilor pe 8 iulie. Vacanță cu peripeții pentru 37 de turiști polonezi aflați în munții Călimani. O ursoaică și puiul ei le-au apărut în apropierea traseului, iar un jandarm aflat în timpul liber a observat pericolul și a cerut imediat ajutorul colegilor. Jandarmii montani din Vatra Dornei au intervenit rapid și au escortat întreg grupul până la autocar, fără incidente. Autoritățile le reamintesc turiștilor că dacă întâlnesc un urs, nu trebuie să se apropie de animal și trebuie să sune imediat la 112. Salvamontiștii au avut un nou weekend plin pe munte în Buceci. Trei turiști au fost salvați cu elicopterul chiar la lăsarea întunericului, după ce doi dintre ei erau complet epuizați, iar o femeie se accidentase la un genunchi pe un traseu dificil. Din păcate, în masivul Piatra Craiului, o altă intervenție s-a încheiat tragic. Un bărbat de 59 de ani a murit după ce a suferit un infarct în apropierea vârfului Țimbalul Mare. În ciuda eforturilor echipelor de salvare, sosite atât pe cale terestră cât și cu elicopterul, salvamontiștii le recomandă turiștilor să își aleagă traseele în funcție de pregătirea fizică și să nu plece pe munte fără echipament adecvat. Statele Unite au sărbătorit în stil grandios 250 de ani de la declarația de independență. Ceremoniile au inclus focuri de artificii, parade militare și survoluri ale avioanelor de luptă, iar președintele Donald Trump a marcat momentul printr-un discurs de peste o oră susținut la Mount Rushmore. Liderul de la Casa Albă a elogiat istoria și valorile Americii, dar a lansat și atacuri dure la adresa adversarilor politici într-un discurs cu puternice accente electorale. Franța merge în sferturile de final ale Cupei Mondiale, dar cu emoții. Les Bleus au învins Paraguay cu doar 1-0. Unicul gol a fost marcat de Kylian Mbappé din penalti în minutul 70, iar atacantul francez ajunge la 7 reușite la acest turneu final. În sferturile de finală, Franța va da peste Maroc, care a eliminat Canada cu 3-0. Am scăpat de codurile galbene de vânt și ploi. Astăzi cerul va fi mai mult variabil, temporar cu înnorări averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și în Oltenia. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Pro FM și Laze te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bonțida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc, 1 kg 13 lei 99. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8 lei 99 kg și Ursus Cooler 3 lei 49 doza de 0,5. Kaufland.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
10: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea!
3: EMAG. Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni

0: și bugetul și ziua.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6,49 lei. Napolact, unt de 180 de grame, 8,99 lei. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Ai 35% reducere la produsele selectate ASEVI în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Proiectele tale încep cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!

0: vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Gliss până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Muzică în boxe, content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Fala

0: Land prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
1: Începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
2: Brico. De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la castel, la Bontida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
6: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5 lei 49 100 de grame, Del Mario Zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
7: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori

0: stai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP!
3: EMAG. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Trenduri, muzică, energie.
6: Exact ce cauți.
7: Yes!
6: Și da, avem și social fun.
5: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la castel, la Bonțida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
6: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
11: This is Pro FM, Open Radio.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: sus, muti delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
7: Proiectele tale încep cu ofertele Vrico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
8: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
9: Știi care e diferența?

0: de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Muzică în boxe. Content în feed.
3: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la castel, la Bontida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
2: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
6: Pro FM, Open Radio.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Go!

0: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
0: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Music Channel.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.
3: Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
0: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport. La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: strică și bugetul și ziua.
1: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Muzică în boxe, content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: trip. Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Radioplusul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal!
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție!
0: E vară, e Pro FM!
2: Pro FM Open Radio.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.